galaxy some smells it. A lot of galaxy some questions on hot. Swastle sask was on that will let us. As well as slavers, as well as I just put some lads get for the clothes, the boots, A chod ti gael na byd smad cach sylt chos. A ie llaw dylt holl nos cylst. Sgach am ptw dad a holl di symt da gylt. All nos cylst. A na dylt chos allu na allt chos chael ymad cach. Sall a na dylt chos allu na allt. Тэл хот тэклэ дайтэл ахтэм ауэс гэ хутэмс. Сконсиад мэлэд хтэх. Айнаад залтэх вайс. Ахтэ кэцэ баас мэлэй лаадзэх. Дук ас кэцэ тэклэ дэх Nu te kens ost. Ai nautot stos. Atlis tsupati sumt tais. Tauhtos hupaisa ohsumt. O le kurunam set ost. Ai nautos. Laksus. Wasusus. Wap eich lawa o cynnig llyd dachol. Allo. Allo a'i stawt ydw di allu allnwg allo. A'i stawt ydw di allu gwylna dachol. Yn y drachol. Yn ddil gwylwyddym ddaeth y môs lydsol na byd. I elechlau ddwm. Yn ddil gwylwyddym ddaeth. Swag. Итэг нутэр баконайцэг алкольна астэрнэг томэтэг лацаах диалай кутаал тухтай нуусмай болох айнаут нэхлионат утга кулунгэц алкольнаат хэцэтаал там сухтэ мотэй наут утга Ein Nachtuch nicht lohnen aus. Ach, was na bitte, so soll er sich jetzt.

0: Aber trotzdem sieht es nicht aus. Die hat Angst, als zur Rumschutter hat Angst, verlange ich ja nicht, wo er noch rum ist. Ich habe mich dann am Abend im Stadtrat alle erachtet. Ich das zu kommen, da nach Hause. Der Gesimski Kumakot, Gesimski Kudai, da ist es doch, die ist durch Simski Trost, das ist Makis. Als Gruppe hier im Stadt, im Stadt. Хуйнемут стай, уртайтлам стадай, гэл гуплэхт стай. Айсэлтх. Айсэлтэм нэхэстэ зэлтсэн лтасиютх. Ихлулгвалачудстонгхтэндай. Цан кухтэс илмагстэх аханс. Тэтэс аякс хсэц кэлтэс дусэм хэтхалтэг хэлэд. Сипут лэчны мэц кухтэтэс тэс юдтэх. Лукуала ям кэст айх тайх. Алаас. Тэтлэм стэтэх. Лпуэхлэд алтэх. Шэкстэс. Ухтэс цэнлэстэх. Das lokale Dorf. Dich wuchen aus, wo sie der Bahn kam, wo zahlt, wo sie zerbiert, sie der Bahn kam. Selbst mal. Why?
1: And did it sign up at the New Hulk Radio?
0: Aber gut, du kommst doch. Кунит тулталасаа тусаатрат хултуккулаар тусгаатуу тултаасаа утаа
2: 91.1 FM.
0: Ой.